תלמידות ותלמידים יקרים בכל תפוצות ישראל. השנה אנחנו נאלצים לחגוג את ליל הסדר תחת המגבלות שחלות על כולנו. הרחק מסבא וסבתא ומהמשפחה האהובה כל כך עלינו. ולמרות הקושי אנחנו לא נוותר. נשב לשולחן הסדר. נספר את סיפור יציאת מצרים. את סיפור היציאה מעבדות לחירות, ונתפלל רחוקים אבל ביחד לימים הטובים שבדרך. חג פסח שמח יקיריי, לשנה הבאה בירושלים, לשנה הבאה ביחד. עם ישראל חי.